Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost s Ljiljanom Simić.
4: Prelistavamo radio kalendar u čijem zaglavlju stoji datum 5. juli srpanj. Kraljevsko društvo u Londonu objavilo je na današnji dan 1687. godine dijelo engleskog fizičara, matematičara i astronoma Isaaca Newtona, Matematički principi filozofije prirode. To je dijelo izmijenilo pogled na svijet. U njemu je Newton ujedinio istraživanje Galilea i Keplera u jednoj teoriji gravitacije te je uspostavilo osnovu klasične mehanike u kojoj je formulirao tri osnovna zakona gibanja. 5. jula 1865. godine u Velikoj Britaniji donijet prvi u svijetu zakon o ograničenju brzine. Vozači motornih vozila nisu smjeli prelaziti dozvoljenu brzinu, a ograničenje se zaustavljalo na tek 2 milje na sat. Na današnji dan 1946. godine je na modnoj reviji u Parizu prvi put predstavljen bikini. Bikini je termin koji se koristi za ženski kupaći kostim iz dva dijela, a ime je dobio po otoku Bikini na kojem su izvođena testiranja atomske bombe 1945. godine. To je

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Ona potiče od disanja zvijezda.
1: Kako su zvijezde krupne i mirne. I kako su čiste. A nebo se proteže u nedogled. Nigdje mu ne vidim kraja.
0: Pođite sa mnom, djeco, da se prošetamo po nebu.

Uloge su tumačili Beba Javorka Finci, Mirko Vladimir Albahari, majka Darinka Đurašković, princeza Seka Maurer Cvijović, zvijezda Dubravka Kenić, sjevernjača Danica Rošulj, glas i studenca Žarko Mijatović. Emisiju snimio Miroslav Goreta. Režija Tonko Marčić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Srebrenica kao paradigma bosanskog genocida bila je tema današnje sesije Kruga 99. Uoči 31. godišnjice intelektualci ukazuju na važnost dokumentovanja činjenica, a glavni uvodničar bio je profesor Avdija Alibašić, priređivač dijela Srebrenica – hronologija jednog genocida. U gradskoj vijećnici Birminghama održana je komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kojoj je prisustvovalo blizu 300 učesnika i političkih lidera Velike Britanije. Događaj su organizovali Mreža BiH u Ujedinjenom Kraljevstvu. Gradsko vijeće Birminghama je organizacija sjećanje na Srebrenicu, a obilježen je projekcijom dokumentarnog filma, svjedočenjima preživjelih i umjetničkim performansima. Počasni konzul Anes Cerić saopštio je da je u Cannon Hill Parku simbolično označeni početak izgradnje stalnog memorijala Srebrenici da bi se očuvalo sjećanje na žrtve i promovisao mir. Mostarski vatrogasci i volonteri vode višednevnu borbu s požarom na izletištu Ruište. Zbog nepristupačnog terena i širenja vatre od jutros je angažovani protivpožarni avion Air Tractor. Iz civilne zaštite HNK upozoravaju da Ruište nije jedino žarište. Vatrogasci su protekla 24 sata intervenisali i na Bišću polju, u Gnojnicama, Bačevićima, Sretnicama, Žovnici i Pologu, a tokom noći ponovo je buknuo požar i na deponiji Uborak. Angažman navijacije i pomoć mještana u ovom trenutku su ključni za stabilizaciju situacije u Hercegovini. U Teheranu stotine hiljada ljudi prisustvuju drugom danu ispraćaja od ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamenejija. Državni i vojni vrh Irana, predvođen predsjednikom Masudom Pezeškijanom i komandantom revolucionarne garde Ahmadom Vahidijem, okupio se oko kovčega šaljući poruke jedinstva. Tokom ceremonije upućene su oštre poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a državni mediji prenose da je glavni slogan miliona ožalošćenih postao poziv na krvavu osvetu Americi i Izraelu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno oblačno. Razvojem oblačnosti ponegdje na zapadu moguće je kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: zahtjeva za izmjenama prvobitnog projekta, Parižik se jednostavno povukao sa projekta. Kasnije su projekat Vijećnice nastavila Aleksandar Vitek i završio Ćiril Ivejković. Mnogi historičari arhitekture smatraju da je Sarajevo tako ostalo bez Vijećnice kako je Paržik prvobitno zamislio. No nije se dugo zadržao na ovom razočarenju, radio je dalje, još predanije, svaka nova zgrada bila je nova prilika da gradu podari dio sebe. Tokom života stekao je veliko poštovanje i među kolegama, ali i među građanima, bio je poznat kao tih, odmjeren, izuzetno obrazovan čovjek. Nije volio veliku pažnju, smatrao je da arhitekta treba da govori svojim djelima, a njegova djela govore dovoljno glasno. Kada je 1942. godine preminuo u Sarajevu, iza njega nisu ostale samo nacrtane građevine. Ostao je čitav jedan grad, grad kojim je dao novo lice. Sarajevo je zauvijek postaju zahvalne ovom velikanu, na čijem spomeniku na katoličkom groblju Sveti Mihovil piše: Čeh po rođenju, Sarajlija po izboru. I zaista, veliki gradovi nisu postali veliki samo zahvaljujući geografiji, zahvaljujući rijekama kroz njih teku ili trgovima na koji se okupljaju ljudi. Njihov izgled često duguje viziji pojedinca koji su umjeli zamisliti budućnost mnogo prije svojih savremenika. I tako, recimo, kad pomislimo na Barcelonu, teško je ne sjetiti se Antonija Gaudija, arhitekte čija su djela postala simbol čitavog grada. Pariz je u 19. vijeku svoje široke bulevare, prepoznatljivo lice dobio zahvaljujući velikoj obnovi koji je predvodio tada baron Haussmann. Mnogi evropski gradovi imaju svoje graditelje, ljude čije su ideje ostale utkane u njihova lica, u njihove ulice, u njihove građevine i trgove. A kad govorimo o modernom Sarajevu, teško je pronaći ime koje je ostavilo dublji, trajniji trag od Karla Paržika. Upravo nas ova emisija Poznate adrese ovaj put zadržava i vodi kroz Sarajevo, ali ne ono današnje, već ono sa kraja 19. i početka 20. vijeka, kada je mali osmanlijski grad naglo prerastao modernu evropsku metropolu. Naš vodič kroz ovo preobraženje je čovjek koji nije rodom iz Bosne, a ostavio je tako dubok trag u njoj, češki arhitekta Karlo Paržik, koji je razmišljao bosanski, razmišljao sarajevski. Kroz pet sarajevskih adresa i kratki obilazak van granica Bosne i Hercegovine otkrivamo ko je bio ovaj čovjek koji je gotovo jednom rukom nacrtao lica Austro-Ugarskog Sarajeva, od Zemaljskog muzeja do Narodnog pozorišta, od evangelističke crkve do sinagoge. Svaka zgrada je priča za sebe, ali zajedno čine portret izuzetnog arhitekte i jednog izgubljenog vremena. Sarajevo je grad koji tokom svoje historije imao mnoge graditelje. Osmanlije su mu dale dušu, podcrtale značaj rijeke Miljacke, a Austro-Ugarska mu je dala vodovodnu mrežu, tramve, arhitektonski identitet koji je dan danas prepoznajemo u svakom kutku Paščaši i Marijinog Dora. Ali ko je nacrtao taj identitet? Ko je osmislio i pažljivo trasirao konture Zemaljskog muzeja, Narodnog pozorišta, Aškenaške biblioteke? Ko je zamišljao taj hotelski hodnik prvog hotela Evropa? Ko je projektirao sudnicu Palače pravde? Jedan jedini čovjek, jedan arhitekta, Čeh rodom, Sarajlija izborom, Karlo Paržik, ime koje Sarajevo rijetko izgovara, ali čija arhitektura ih okružuje svaki dan. Biti arhitekta sa vizijom u našem podneblju znači posmatrati grad ne kao skup građevinskih parcela, već kao živi organizam koji mora balansirati estetiku, funkcionalnost, javni interes, a opet zadržati autentični prirodni ambijent. A kako se stvara jedan grad, o tome govori arhitektica, profesorica Vesna Pašić-Hercegovac.
1: Ja bih prije svega citirala ovog jednog poznatog arhitekta urbanistu, Corbusiera, Le Corbusier se zvao, ja, to mu je bio u star nadimak, on je Jean-Pierre Jeanneret. I on je rekao, a vrlo je zgrojito, kaže, prostor je vjerna slika društva. Zato nije tako. To je jedna nepobitna, što kažu, činjenica, da ono sve što uradimo ostaje zabilježeno i to govori o nama. I onda bih konstatovala da je grad prije svega prostorna kategorija, jer on zaposjeda jedan prostor, u njemu se razvija i rast. Drugo, grad je u isto vrijeme jedna sociološka kategorija bitna, jer njega čine ljudi.

A mi od Zemaljskog muzeja nastavljamo Paržikovim stopama dalje obalom Miljacke do zgrade koja je danas zauzima posebno mjesto u kulturnom životu Sarajeva, Narodnog pozorišta. Kada je Paržik 1897. godine projektovao ovu zgradu, to nije bilo pozorište, bila je to zgrada društvenog doma, mjesto gdje će se okupljati sarajevska građanska elita, gdje će se čitati novine, knjige, razgovarati o politici, igrati šah. Te kasnije prostor je prenamijenjen u pozorište kako danas poznajemo. Paržik je pri projektovanju inspirisan pozorištem u Pragu, svojim rodnom gradu. To nije bio lični hir, već svjesna poruka. Sarajevo zaslužuje isti nivo kulturne institucije kakvu ima jedan Prag. Grad koji tek ulazi u moderno doba, izlazi iz osmanskog perioda, treba se arhitektonski izjednačiti sa evropskim metropolama. Fasada pozorišta i danas odaje tu ambiciju, simetrična, monumentalna, sa arkadama i dekorativnim detaljima, karakterističnim za historicizam, ali bez pretjerivanja. Paržik nije bio arhitekta kitnjaskih ukrasa, on je bio arhitekt proporcionalnog dostojanstva. I danas kada prolaznici sjede na stepenicama ili u prolazu čekaju početak predstave, sjede pred zgradom čovjeka koji je želio da Sarajevo bude Prag ili bolje, da Sarajevo bude ono što jeste, grad koji ne mora nikome zavidjeti. Jedna od najzanimljivijih priča o Paržiku vodi nas dalje u ulicu Hamdije Kreševljakovića pred zgradu koja izgleda gotovo orijentalno, a dom je jedne od evropskih jevrejskih zajednica. Aškenaška sinagoga izgrađena je 1902. godine za Aškenaze jevreje koji su u Bosni stigli uglavnom iz centralnoevropskih zemalja za razliku od sefardskih jevreja čiji su preci izbjegli iz Španije 1492. godine. Ove dvije jevrejske zajednice imale su u Sarajevu dvije paralelne institucije, svaka je svakako imala svoju sinagogu. Paržik je za dizajn odabrao vrlo mudro pseudo-maurski stil, arhitektonski pravac koji je u 19. vijeku širom Evrope karakterističan za zgrade jevrejske opštine, jevrejske vjerske objekte, lukovi, arabeskni detalji, karakteristični tornjevi, sve to odaje sjevernoafričku ili andaluzijsko-maurske uzore. Ironija historije, ovaj maurski objekat koji je napravio jedan Čeh za centralnoevropske jevreje i danas je jedina aktivna sinagoga u Bosni i Hercegovini. I aške i sefardske zajednice danas dijele isti prostor, zgrada koja je bila simbol razlike nekada, danas postaje simbol zajedništva. U Drugom svjetskom ratu sinagoga je oštećena i opljačkana, restaurirana u posljeratnom periodu i nastavila služiti svojoj svrsi. Preživjela je fašizam, komunizam, ratove 90. i tako zadržala još jedan sjajan Paržikov pečat. A malo ko od studenata Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu zna da je studij završio ili da studira u zgradi koja je zapravo nije projektovana kao likovna akademija, niti kao školska ustanova. Ovo je bila evangelistička crkva Karla Paržika, sagrađena 1899. godine. Tako stižemo jeli, do te dvojne adrese, da tako kažem. Evangelistička crkva je danas Akademija likovnih umjetnosti. No kako je to i biva, dakle, sa austro-ugarskim talasom doseljenja, ova zgrada je izgrađena za protestante koji su u Sarajevo stigli. Bila je to crkva za vojnike, za državne činovnike, za inženjere, ljude koji su Bosnu trebali transformisati i koji su sa sobom donijeli svoju tradiciju, svoju vjeru. Paržik je za ovu crkvu odabrao kombinaciju romaničnog i bizantijskog stila, snažnih lukova, kompaktne mase, diskretnog dekorativnog programa, apsolutno

bio jedan drugačiji izraz nego je to bilo kod sinagoge ili kod Zemaljskog muzeja. Pašik se nikada nije ponavljao. Crkva je religioznu funkciju izgubila u socijalističkom periodu. Prostori su adaptirani za potrebe studenata Akademije likovnih umjetnosti koji tu i danas djeluju. Svaki dan studenti slikarstva, grafike, skulpture prolaze kroz prostor koji je osmišljen za crkveno pjevanje, tišinu molitve. To je jedan od onih sarajevskih priča koji ovaj grad, koji grad na Miljanski čine posebnim. Ništa tu nije onako kako izgleda izvani. U tome baš leži čarolija. I evo stižemo do pete sarajevske adrese koja nosi pečat Karla Paržika. To je jedna od najstarijih Paržikovih gradnji u Bosni. Objekat koji je nastao samo 3 godine nakon što je on kao mladi češki arhitekta stigao u Sarajevo. Riječ je o zgradi Šerijetske sudačke škole, poznato kao Šerijetsko sudačka škola, izgrađena 1887. u ulici blizu Baščaršije. Bila je to institucija koja je školovala kadije, šerijetske suce koji su primjenjivali islamsko pravo u porodičnom i nasljednim predmetima. Paržik je bio Čeh i po svemu sudeći nije bio iste vjere, ali je projektovao jednu od prvih obrazovnih institucija islamskog prava u Austro-Ugarskoj Bosni. I upravo to je uradio sa punim respektom prema tradiciji. Koristio je pseudomaurski stil, bogatu ornamentiku, likove koje asociraju na Andaluziju, na sjevernoafričku arhitekturu. I zanimljiv je i paradoks, Austro-Ugarska upravo je finansirala islamske institucije i dozvoljavala šerijatsko pravosuđe, a arhitekta koji taj gradi te institucije je bio Čeh koji je školovan u Beču i Pragu. Danas u ovoj zgradi smješten Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, institucija koja je jedna od vodećih teoloških učilišta u jugoistočnoj Europi. Tradicija izučavanja islamskih nauka nastavljena, a Paržikova zgrada i dalje je njen dom. Samo ovih 5 adresa u Sarajevu, a mogli bi ih nabrojati još 30-ak. Karlo Paržik nije stvarao samo u Sarajevu, njegova arhitektonska aktivnost zahvatila je cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali širu regiju. U Mostaru je projektovao Vladikin dvor, rezidencijalni i administrativni objekat koji danas stoji u gradu Mostova. I dakle svjedoči o tome da je arhitektonska scena u to doba bila življe nego što su često misli. Paržik je ostavio prepoznatljiv trag i tamo. U Olovu, malom gradu između Sarajeva i Tuzle, podigao katoličku crkvu Uznesenja Blaženje Device Marije, tiha provincijalna crkva koja svjedoči kako Paržikova ruka doseže i do najmanjih mjesta u kojima je Austro-Ugarska uprava gradila infrastrukturu i vjere i zajednice. U Brčkom gradu na Savi, koji je bio važno prometno čvorište, izgradio je katoličku crkvu Presvjetlog srca Isusova i tu se prepoznaje isti Paržikov rukopis. Solidna građevina, svjesno komponirana, proporcionalna i na neki način lijepa. Paržik je radio izvan Bosne, zabilježeni su njegovi arhitektonski radovi i u Zagrebu i u Beogradu, u Dalmaciji, što govori o tome da je bio prepoznatljiv ne samo unutar Austro-Ugarske administracije Bosne, već je i u širem regionalnom kontekstu prepoznat. On je jednom riječu bio arhitekta epohe, a epoha je bila velika. 5 adresa ili 10 ili 30, teško je zaustaviti se kad jednom počnete pričati i pratiti tragove Karla Paržika kroz našu regiju. Ovaj čovjek nije samo gradio zgrade, gradio je grad, gradio je identitet jednog mjesta koji svega nekoliko decenija prošlo put od malih kasaba do modernih evropskih prestonica i u sve tog vrtoglavog preobraženja Paržik je bio ono što svaki grad treba da ima. Čovjek koji ima viziju kako cijelo treba izgledati, a vještinu da tu viziju pretoči u kamen, u ciglu i u žbuku. Živio je u Sarajevu gotovo 60 godina. Nije se vratio kući, nije mu trebalo jer je Sarajevo postalo njegov dom. Palača koja nosi ime njegove supruge Marije, dan danas daje ime cijelom ovom kvartu. Muzej koji je projektovao i dalje čuva identitet jednog naroda, sinagoge, crkve, sve je to gradio i sve je to ostavilo trag na njemu i njegov trag u arhitekturi ovog kraja. Karlo Paržik, Čeh rodom, Sarajlija izborom, arhitekta koji je ostao, njegovo ime danas nosi i trg ispred crkve Svetog Josipa na Marijinom dvoru, njegov arhitektonski potpis najljepše građevine centra Sarajeva. I tako smo, evo, poštovani slušatelji, došli do pred sam

0: nije samo bolno upisan u našu nacionalnu istoriju, već je ušao u evropsku i svjetsku istoriju kao jedan od njenih najmračnijih dana.
1: Činjenica da je u tih nekoliko dana više od 8.000 muškaraca i dječaka brutalno ubijeno, a preko 25.000 žena i djece deportovano, moramo neumorno i uporno ponavljati. Međutim, sjećaju se žrtava Srebrenice, naša je dužnost da taj zločin ne posmatramo kao izolovani incident, kao slučajni eksces ili nagli izljev mržnje. Srebrenica je paradigma, ona je završni čin, paradigmatski sažetak cjelokupnog bosanskog genocida, u kojem je masovno masakrino 100.000 ljudi, trostruko više ranjeno, a daleko više raseljeno i unesrećeno.
0: Pad Srebrenice, ubistvo više od 8.000 muškaraca i deportacija žena i djece, slom su moderne civilizacije. Pred očima međunarodne zajednice zgaženi su svi principi demokratskog svijeta, poručio je glavni uvodničar profesor Avdi Alibašić.
2: Iako su agresija i genocid pravno utvrđeni brojnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i nacionalnih sudova, tri decenije kasnije negiranje zločina i dalje rašireno, a u dijelovima Bosne i Hercegovine plasira se pervertirana i neosnovana slika ratnih zbivanja.
0: Svođenje genocida isključivo na juli 1995. historijski je pogrešno, upozorava Alibašić. Srebrenica je tek završni čin trogodišnjeg genocida provedenog širom Bosne i Hercegovine. Ključ za razumijevanje karaktera rata leži u strateškim ciljevima usvojenim još u maju 1992. godine u Banjoj Luci. Alibašić upozorava da se Srebrenica u praksi prepušta istoriji, a obilježavanje svodi uglavnom na vjerski obred i komemoraciju. Medijski fokus na starije osobe šalje poruku da je to problem tek nekolicine preživjeli, dok grad ostatak godine ostaje pust.
2: Moje pitanje je bilo da li bi održavanje recimo jednog privrednog foruma ili slično, ali uvijek nešto što je vezano za privredu 12. ili 13. jula ili možda još bolje neki drugi dan, ne mora direktno nakon ovog 11. da li bi dakle održavanje takvih manifestacija umanjivalo pijetet prema mrtvima ili bi naprotiv poslalo snažnu poruku da se život nastavlja.
0: Kada se identitet naroda određuje žrtvom, a ne onim što stvara društvo, klizi u apatiju. Političke i intelektualne elite prečesto koriste narativ o istorijskoj nepravdi kao paravan za korupciju, unutrašnje slabosti i nedostatak progresa, čime aboliraju sobstvenu odgovornost za budućnost, zaključeno je na sesiji Kruga 99. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: U gradskoj vijećnici Birminghama održana je komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, koje je prisustvovalo blizu 300 učesnika i političkih lidera Velike Britanije. Događaj su organizovali Mreža Bosne i Hercegovine u Ujedinjenom Kraljevstvu, Gradsko vijeće Birminghama i organizacija Sjećanje na Srebrenicu, a obilježen je projekcijom dokumentarnog filma, svjedočenjima preživjelih i umjetničkim performansima. Počasni konzul Anes Cerić saopštio je da je u Cannon Hill Parku simbolično označen i početak izgradnje stalnog memorijala Srebrenici da bi se očuvalo sjećanje na žrtve i promovisao mir. Predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom te bivši član i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehir Šehić ocijenio je da je nizak broj birača iz dijaspore registrovani za glasanje na opštim izborima ove godine posljedica gubitka povjerenja građana u političke stranke, kao i kampanje bez konkretnih programa.
4: Ono što moram napomenuti da Centralna izborna komisija isključivo mora raditi sve da izborni proces prođe u skladu sa izbornim zakonom, da svim građanima omogući da glasaju, a da li će neko izaći na izbore u Bosni i Hercegovini ili će koristiti ovu mogućnost da glasaju putem pošte, to ovisi u prvom redu o političkim strankama. Mi znamo kakav je odnos prema političkim strankama unutar Bosne i Hercegovine, sigurno ovi koji žive vane, visok stepena povjerenja, jer su većina aktera političkog života politiku su shvatili na jedan drugačiji način, a ne na način kako to je normalno u svakoj državi, da se politika vodi u javnom opštem interesu za dobrobit svih građana ove države. Tako da za mene to nije nikakvo iznenađenje. Moram također reći da se vrlo često dešavalo da se pojavi neki 40 do 50, nekad je bile 70.000, međutim od tog broja građana kojim je overeno pravo da glasaju putem pošte, maksimalno učestvo

0: ali iskoristilo to pravo neki 30, 40 do 50%. Tako da bi bilo možda dobro napraviti analizu, neko ispitivanje, da vidimo šta je to razlog, zašto oni ne žele da koriste svoje biračko pravo. Ali najveću odgovornost za izlaznost na izbore snose akteri politički koji učestvuju u izborima Bosne i Hercegovine.
1: Mostarski vatrogasci i volonteri vode višednevnu borbu sa požarom na izletištu Ruište. Zbog nepristupačnog terena i širenja vatre, od jutra su angažovani protivpožarni avion Air Tractor. Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona upozoravaju da Ruište nije jedino žarište. Vatrogasci su protekla 24 sata intervenisali na Bišću polju, u Gnojnicama, Bačevićima, Sretnicama, Žovnici i Polugu, a tokom noći ponovo je buknuo požar i na deponiji Uborak. Angažman avijacije i pomoć mještana u ovom trenutku su ključni za stabilizaciju situacije u Hercegovini. Svijet. U velikom požaru na Hvaru izgorjelo je 200 hektara trave, niskog rastinja i borovine. Vatrogasci su tokom noći dežurali na južnoj strani ostrva kod mjesta Ivan Dolac, a vatra je zahvatila i nekoliko napuštenih objekata, starih automobila te vinograde. Vatrogasni komandir Ivan Kovačević potvrdio je da je situacija od jutros stabilna nakon što se vjetar smirio, a na terenu i dalje dežura 60 vatrogasaca. U Teheranu stotine hiljada ljudi prisustvuju u drugom danu ispraćaja od ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija. Državni i vojni vrh Irana, predvođen predsjednikom Masudom Pezeškijanom i komandantom revolucionarne garde Ahmadom Vahidijem, okupio se oko kovčega šaljući poruke jedinstva. Tokom ceremonije upućene su oštre poruke američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a državni mediji prenose da je glavni slogan miliona ožalošćenih postao poziv na krvavu osvetu Americi i Izraelu. U razornim zemljotresima u Venecueli poginule su najmanje 2954 osobe, saopštio je predsjednik skupštine Jorge Rodriguez. Prema podacima javnog servisa, povrijeđeno je više od 16.500, dok je blizu 16.000 bez krova nad glavom. Urušeno je ili oštećeno više od 1.000 objekata, a spasilačke službe i dalje su na terenu. Pred sudom u Tirani danas se pojavio 21 demonstrant, uhapšen nakon jučerašnjih protesta ispred albanskog parlamenta. Dok sud razmatra zakonitosti njihovog hapšenja i određivanje mjera sigurnosti, ispred zgrade su se okupile desetine pristalica, zahtijevajući hitno puštanje na slobodu privedenih. Hapšenja su uslijedila nakon što je dio demonstranata krenuo prema policijskoj stanici u kojoj su se nalazila lica privedena dan ranije. U Ankari u utorak počinje dvodnevni samit lidera NATO-a na kojem će evropski saveznici pokušati pokazati veću odgovornost za odbranu kontinenta i izbjeći nesuglasice sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte izjavio je da će samit biti prilika za potvrdu većeg izdavanja za odbranu i nastavak podrške Ukrajini. Sastanku će prisustvovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a diplomatski izvori ocjenjuju da će ovaj skup biti važan test jedinstva 32 članice alijanse. Kultura. Ceremonijom Viva la opera u Narodnom pozorištu Sarajevo svečano je završena aktuelna, a već za jesen najavljena nova umjetnička sezona. Solisti i hor Sarajevske opere uz pratnju filharmonije izveli su najljepše svjetske arije i nagrađeni su dugotrajnim aplauzom. Iz Narodnog pozorišta saopšteno je da nova sezona donosi brojne premijere i obnovljene produkcije za dramskog, operskog i baletnog repertoara. Dodjelom nagrada u Jajcu su završene 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine. Nagrada za najbolji dramski tekst pripala je Adnanu Lugoniću za predstavu Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini u režiji Dine Mustafića i izvedbi ansambla Narodnog pozorišta Mostar. Lugonić je istakao da mu je ova nagrada posebno draga jer dolazi od festivala koji adekvatno tretira domaći dramski tekst te predstavlja krunu njegove dugogodišnje saradnje sa Mostarskim teatrom. Sport.

0: Da. Kada govorimo o vašem repertoaru, šta je ono na što vi kao umjetnički rukovodilac najviše obraćate pažnju?
1: Pa ono na što najviše obraćam pažnju jesu, opet ponavljam, seoski oblici, da li su to novije ili starije prakse. Opet s druge strane, nekako volim najviše da stavim akcenat na oblike starije prakse, jer oni pomalo izumiru. Na šta se odnosi starije prakse? Starija praksa se odnosi na starije oblike koji su, što sam rekla, već više onako, što bi rekli, laički disonantni. U suštini, gdje ta disonanca, odnosno pjevanje koje nije baš previše melodično, ono koje nema tih lijepih terci ili nekih drugih intervala na koje smo mi navikli u nekom zapadnoevropskom sistemu, u suštini ta tradicija koja je usko prepletena, u kojoj su glasovi ravnopravni, gdje se isprepliću, i nekako sam uvijek željela da stavim akcenat više na tim oblicima, jer njih danas, opet kažem, nažalost, sve manje manje možemo čuti u živoj praksi, najmanje u kontekstu. Mi možemo čuti, recimo, na određenim proslavama ili pogotovo sada, recimo, pri kulturno-umjetničkim društvima koji imaju izvorne grupe, suštini ljude koji baštine, koji žive tu tradiciju, ili u kontekstu ako se zadesimo, da kažem, u određenom mjestu i vremenu ili periodu kada se održava određena manifestacija ili oblik kada se ta izvodi, ali iz tih razloga, znači, sve što više malo onako to je nestaje, gubi se, moj akcenat je bio upravo na tim starijim seoskim oblicima. Naravno, mi izvodimo novije seoske oblike, kao što su pjevanje na bas, bačarci i tako dalje i tako dalje, ali oni nekako prevladavaju bez obzira na to što su seoski oblici, mnogo su nam poznati i nekako su nam uhu, jer imamo taj završetak na kvinti, odnosno interval od 5 tonova koji je onako prepoznatljiv, i tu su više ti konsonantni intervali, i upravo zbog toga, znači, opet se trudimo da zadržimo i u što autentičnijem izvođenju predstavimo te oblike starih seoskog sloja. Selo!

0: sada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Realizaciju emisije potpisuju Mirdin Šišić, tonska realizacija, Lamija Šeper Mačković, muzički urednik, a emisiju uredila i vodila Arjena Tafrob.

Zahvaljujući izvanrednoj pokretljivosti glasa i prirodnom daru za dramatiku, rasponu od 3 oktave i interpretativnim mogućnostima, Maria Callas je tumačila sredinom prošlog vijeka uloge u najpoznatijim operskim ostvarenjima. Više puta smo u emisiji Zvukopis govorili o biografiji i o interpretaciji Marije Callas. Stoga smo vas večeras prepustili samo izvedbama ove sjajne sopranistice koje su zabilježene na nosaču zvuka Maria Callas, The Great Diva. Za kraj čuvena Casta Diva iz opere Norma, pjeva Maria Callas.